0: پروگرام کے از کی مبارک وقت ووت اند ان شاء اللہ تعالیٰ سپدو بیت تہندس خدمت اندر حاضر از دیو پروگرام کس میزبان مبشر فائیس اجازت تھی تو اس خدا سوال
1: سمین تو پروگرام بوزان صبح پروگرام تہندس خدمت مز پیش کران مبشر رفائی یہ آکاشونی سری نگر.

0: آبک زویل گرتس پیوم زویل مود کن نینه
1: آبک زویل گرتس پیوم زویل مود کن نینه
0: آبک زویل

بزرگن باپت پروگرام تہندس خدمت مز حاضر سامعین وز وز تہد ملاقات تمن شخصیات ستان یمو زندگی مز کا مقام پرومت آس خاص کر